すべては光、この闇さえ私でありあなたである。情と下はなく、有と無の術、ただあるのは無情の花。私はただじっと座る、私はただじっと座る、バカみたいなこの無限の中で。